გამარჯობათ პატივცემულო რადიო მსმენელებო, ეთერშია რადიო სადგური თურქიის ხმა. დღეს გახლავთ 6 აგვისტო ხუთშაბათი, თურქიის დროით 11, თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიის ხმის ქართულენოვანი გადაცემების მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველ დღე თურქიის დროით 11.

0: გადაცემებს ვიწყებთ საინფორმაციო ბიულეტენით, რომელშიც მოისმენთ. ფიდანის თქმით, დაახლოებით 20 მუსლიმური ქვეყანა განიხილავს ერთობლივ მოქმედებას ალაქსას მეჩეთში ისრაელის მხრიდან დარღვევებთან დაკავშირებით. საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჰაკან ფიდანმა ამანში გამართულ ოკუპირებული აღმოსავლეთ იერუსალიმის საკითხზე მინისტრების დონეზე გამართულ შეხვედრაზე განაცხადა, რომ დაახლოებით 20 ისლამური ქვეყანა განიხილავს ერთობლივ ზომებს ალაქსას მეჩეთის მიმართ ისრაელის ბოლოდროინდელი დარღვევების წინააღმდეგ. დღეს ამაში მართლაც ისტორიულ შეხვედრაში მივიღეთ მონაწილეობა, თქვა ფიდანმა და დასინა. გაიმართა სერიოზული აზრთა გაცვლა გამოცვლა ისლამური სამყაროს წამყვანმა ქვეყნებმა გამოხატეს, როგორც შეშფოთება ისე რისხვა და განიხილეს პრაქტიკული, დიპლომატიური და სხვა ნაბიჯები, რომლებიც უნდა გადაიდგას. ფიდანმა ასევე აღნიშნა, რომ თურქიამ და იორდანიამ შეხვედრისას აღმოსავლეთ იერუსალიმისა და ალაქსას მეჩეთის საკითხზე სოლიდარობის გზავნილი გააჟღერეს.
1: Teherani, Irani და ომანი ჰორმუზის ტრანზიტულ მარშრუტზე შეთანხმდნენ. საბოლოო შეთანხმება მალე იქნება. Irani-ის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ Irani და ომანი შეთანხმდნენ მარშრუტზე იმ გემებისთვის, რომლებიც ჰორმუზის სრუტეს გაევლიან და ტრანზიტის ერთობლივი მართვისთვის საბოლოო დეტალები მუშავდება. სპიკერმა ისმაილ ბაკაიმ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მოლაპარაკებები ომანთან წინ მიიწევს, თუმცა შეთანხმების მიღწევის შემთხვევაშიც კი ეს არ ნიშნავს, რომ სრუტე ყველა გემისთვის უსაფრთხო გახდება. ბაკაი მოლაპარაკებებს პროფესიული და ნაყოფიერი უწოდა და დაზინა, რომ ხარები შეთანხმდნენ შეთავაზებული მარშრუტის გეოგრაფიულ კოორდინატებზე.
0: რომში ირიბი მოლაპარაკებების გაგრძელების მიუხედავად ისრაელი ლიბანზე დამატებით საჰაერო თავდასხმების განხორციელებას განიხილავს. ისრაელის მედიის ცნობით, მიუხედავად რომში ორ მხარეს შორის მიმდინარე ირიბი მოლაპარაკებებისა, ისრაელი განიხილავს დამატებით სამხედრო დარტყმებს ლიბანზე, რადგან მისი არმია შემდგომი აგრესიისთვის ემზადება. ისრაელის საზოგადოებრივი მაუწყებელი ანონიმურ წყაროებზე დაყრდნობით იტყობინება, რომ ისრაელის არმიის პასუხი ჰეზბოლას მიმართ არ დასრულებულა და განიხილება დამატებითი ვარიანტები, რომლებსაც ის სენსიტიურ ოპერაციად ახასიათებს.

0: Radio Turkiyes ხმის ეთერში განვაგრძობთ საინფორმაციო ბიულეტენს.
1: ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ნეთანიაჰუმ დეესკალაციის მცდელობის ფონზე ირანის ძინააღმდეგ შესაძლო ცალმხრივ თავდასხმებზე მიანიშნა. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუ მიანიშნა, რომ ისრაელმა შესაძლოა ცალმხრივი სამხედრო ოპერაცია განახორციელოს ირანის წინააღმდეგში, როცა თეირანსა და ვაშინგტონ შორის დაძაბულობის შესამცირებლად დიპლომატიური ძალისხმევა გრძელდება. ოთხშაბათს გაკეთებულ განცხადებაში ნეთანიაჰუმ თქვა, დღეს მოვისმინეთ ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის სარდლის აჰმედ ვაჰიდის განცხადება, რომ ირანი აპირებს გააგრძელოს ბირთვული იარაღის შექმნა. როგორც ისრაელის პრემიერ-მინისტრი მემზადვარ ხელი შეუშალო ირანს ბირთვული იარაღის მოპოვებაში დასძინა მან.
2: ტრამპმა თროს სოციალს ანგარიშზე გამოქვეყნებულ პოსტში უარყო მტკიცებები იმის შესახებ, რომ ქვეყანას არ აქვს საკმარისი სამხედრო მარაგი და განაცხადა. აშშ-ს აქვს ძალიან დიდი რაოდენობით საბრძოლო მასალა, განსაკუთრებით გარკვეული სახეობის გარდა ამისა საჭიროების სამებრ დიდი რაოდენობით იწარმოება და აშშ-ს იგზავნება. ტრამპმა ყურადღება გაამახვილა იმაზე, რომ თავდაცვის კომპანიები აშერებენ ყველაზე მეტ ობიექტსა და ქარხანას აშშ-ს ისტორიაში და დასძინა, ვინცა მოღალატეობრივ განცხადებებს ავრცელებს, მათზე ნადირობა მიმდინარეობს, მოთხოვნილი იქნება ხანგრძლივი პატიმრობა.
1: ტვერის გუბერნატორმა ვიტალი კოროლიოვმა წერილობით განცხადებაში აღნიშნა, რომ რუსეთის აეროთავდაცვის სისტემებმა რეგიონის თავზე დრონების თავდასხმა აკვეთეს. კოროლიოვმა განაცხადა, რომ ჩამოგდებული დრონის დამსხვრევა ვაილდბერის ლოჯისტიკური ცენტრის ფასადზე მცირე დაზიანება გამოიწვია და დაზიანდა, რომ შემთხვევის შედეგად არავინ დაღუპულა ან დაშავებულა. კოროლიოვმა აღნიშნა, რომ 4 აგვისტოს რეგიონში ჩამოგდებული დრონის დამსხვრევი კალინსკის რაიონში მდებარე ვაილდბერის ლოჯისტიკური ცენტრის კედელს მოხვდა და შენობა დაზიანდა. უკრაინა ბოლო პერიოდში რუსეთში ბაზირებული ვაილდბერის საწყობებსა და ლოჯისტიკურ ობიექტებზე დრონები თავდასხმებს ახორციელებს.
2: და ბოლოს, მოჰამედ სალაჰი თურქეთში ჩამოვიდა და ტრანსფერთან დაკავშირებული მოლაპარაკებების ფონზე ტრაბზონსპორის გულშემატკივრებს უთხრა, ძალიან მალე შევხვდებით. ეგვიპტელმა ფეხბურთის ვარსკვლავმა მოჰამედ სალაჰმა ტრაბზონსპორის გულშემატკივრებს უთხრა, რომ ძალიან მალე შევხვდებოდნენ. თურქულმა კლუბმა ასევე დაადასტურა, რომ სატრანსფერო მოლაპარაკებების

გემოების მოგზაურობა. მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო. გადაცემაში გემოების მოგზაურობა. დღეს ჩვენ თვალს მივადევნებთ ხმელთაშუა ზღვისპირეთის ცივილიზაციების წმინდა სითხეს, ზეითუნის ზეთს. ვიწყებთ ოქროსფერ მწვანე მოგზაურობას ეგეოსის ზღვისპირეთის ბარაქიანი მიწებიდან იტალიის მზიან ბორცვებამდე და იქიდან ესპანეთის უძველეს ზეთისხილის ჭალებამდე. ზეთისხილის ხის ისტორია ფაქტობრივად კაცობრიობის ისტორიის თანატოლია. გავრცელებული მოსაზრების საწინააღმდეგო ზეთისხილის სამშობლო მხოლოდ საბერძნეთი ან იტალია როდია. არქეოლოგიური აღმოჩენები ადასტურებს, რომ ველური ზეთისხილის კვალი ჯერ კიდევ ძველი წელთაღრიცხვით 70-იან წლებში ჰათაის, კილიცისა და ჩრდილოეთ მესოპოტამიის ხაზზე შეინიშნება. ძველი წელთაღრიცხვით 4000-იანი წლებისთვის კი სამხრეთ-აღმოსავლეთ ანატოლიაში ზეთისხილი უკვე მოშინაურებული იყო და მისი ზეთის გამოხდაც დაიწყეს. დღეს იზმირის ურლაში ანტიკურ ქალაქ კლაზომენაი ში მდებარე ზეთისხილის საწნახელი მსოფლიოში ცნობილ ერთ-ერთ უძველეს და ყველაზე განვითარებულ ინდუსტრიულ ნაგებობად ითვლება. სგვეუბნება, რომ ზეთისხილის ცივილიზაციური მოგზაურობა ანატოლიაში დაიწყო და ქარავნებით, სავაჭრო გემებითა და კულტურული გაცვლით გავრცელდა მთელ ხმელთაშუა ზღვისპირეთში.

ახლა კი გეზი ამ კულტურის სამი უდიდესი ციხესიმაგრისგან ავიღოთ ეგეოსის სანაპირო, იტალია და ესპანეთი. ეს სამი რეგიონი ქმნის ოქროს სამკუთხედს, რომელიც ფლობს როგორც ისტორიულ ჭარებს, ისე აწარმოებს მსოფლიოში საუკეთესო ხარისხის ზეითუნის ზეთს. ეგეოსის სანაპიროზე ზეთისხილი აღმოჩენილი პროდუქტი არ ყოფილა, ამ გეოგრაფიის ის განუყოფელი ნაწილიც გახდა. ეგეოსის გარშემო არსებული ველური ზეთისხილის ხეები, რომლებსაც დელიჯას უწოდებენ, ბუნების მიერ ადამიანისთვის ბოძებული უძველესი საჩუქარია. ანტიკურ ხანაში ეგეოსებმა ოსტატებმა ეს ხეები დაამყნეს და ისწავლეს მათგან ოქროსფერი სითხის გამოწურვა. ეგეოსში ზეთისხილის ხე სიცოცხლე იმდენად ხანგრძლივია, რომ მას შეუძლია ოჯახის 5-6 თაობის ცვლილებას მოესწროს. ამიტომ აქ ზეთისხილის ჭალებს მემკვიდრეობად კი არა, წმინდა ამანათად მიიჩნევენ. ეგეოსელმა ხალხმა მიაღწია უმაღლეს გემოვნებას უბრალო მეთოდით. მიწიდან მოკრეფილ მწვანეს მხოლოდ წყალში ხარშავენ და ზემოდან ასხამენ ცივად გამოხდილ სიზმას იგივესეც. თუმცა ნამდვილი რევოლუცია მოხდა თურქული სამზარეულოსთვის დამახასიათებელი ზეითუნის ზეთიანი კერძების ტექნიკით. საიდუმლო იმაშია, რომ კერძი საკუთარ წვენში ძალიან დაბალ ცეცხლზე და ფლომად ზეითორის ზეთთან ერთად იხარშება, მაგალითად ენგინარი, ბარბუნია და ვაზის ფოთლის ტოლმა. ეგეოში ამ კერძების ცივად მირთმევა გააზრებული არჩევანია, სანამ კერძი ისვენებს, ზეთი ბოსტნეულში ჩდებოდა, გემი უფრო ღრმავდება. ახლა კი გადავიდეთ მოპირდაპირ ნაპირზე, იტალიის მზიან ბორცვებზე. იტალიელების ზეითუნის ზეთის კულტურა რომის იმპერიის დისციპლინირებულ და სისტემურ სამყაროში ჩამოყალიბდა. რომაელებმა მოახდინეს ზეთის კლასიფიკაცია და დაყვასის დანიშნულების მიხედვით საუკეთესო ხარისხი მხოლოდ საკვებისთვის იყო განკუთვნილი. ჩრდილოეთიდან სამხრეთისკენ გადაადგილებისას ზეთის ფერი და ხასიათიც იცვლება. ჩრდილოეთში, განსაკუთრებით ტოსკანაში, ზეთის ხილს სულ დამწიფებამდე მწვანე მდგომარეობაში კრეფენ. ამიტომ ტოსკანურ ზეთებს ბალახი, სურნელი სანერებლების არომატი და მირთმევისას ყელში მსუბუქი წვის შეგრძნება ახასიათებს. იტალიელები ამ ზეთს მომზადებისას არ ხარჯავენ, მას მხოლოდ მზა კერძს, მაგალითად გრილზე მომზადებულ სტეიკს ან განხუხულ პურს ასხამენ. სამხრეთში, სიცილიაში კი გიგანტური მრავალწლოვანი ხეები გვხვდება. აქაური ზეთები უფრო რბილია, ოქროსფერი და მწიფე ხილის ალომად გამოირჩევა. იტალიელების მთავარი ძალა ისაა, რომ ზეითუნე ზეთი ხელოვნების ნიმუშად აქციეს, ბოთლები და ეტიკეტები ერთ გზავნელს ატარებს. ამ ბოჭი მხოლოდ ზეთი არა, იტალიის ისტორიაა. და ესპანეთი მსოფლიოში ზეითუნის ზეთის უმსხვილესი მწარმოებელი და მოგზაურობის მთავარი გმირი. ესპანეთში ზეითუნის ზეთი ნიშნავს ზეთის ხილის უზარმაზარ ზღვას. ანდალუსიაში ბორცვზე რომ ახვიდეთ ჰორიზონტამდე, მხოლოდ ზეთის ხილის ჭალებს დაინახავთ. ეს არის მსოფლიო წარმოების გული. მიუხედავად იმისა, რომ ესპანეთის ზეთის ხილის თავგადასავალი ფინიკიელებითა და რომაელებით დაიწყო, მას ნამდვილი სული ანდალუსიურმა კულტურამ შთაბერა. მეტიც ესპანურ ენაზე ზეთის აღნიშნული სიტყვა ასეით მომდინარეობს არაბული ასაიდან, იგივე ზეთის ხილის წმენიდან. ესპანური ზეთის ხილის სიმბოლო უდავოდ პიკუალია. ეს ჯიში ცნობილია თავისი გამძლეობითა და ანტიოქსიდანტების მაღალი შემცველობით. მას პომიდრის ფოთლის არომატი და დამახასიათებელი სიმწარე აქვს. ესპანელების ეროვნული საუზმე პანკონტომატ პური პომიდრით ამ ზეთისადმი პატივისცემის უმარტივესი გამოხატულებაა. განხუხული პური, ნიორი, გახიხილი პომიდორი და ფინალური აკორდი ოქროსფერი ზეითუნის ზეთი. ეგეოსური და იტალიური მიდგომისგან განსხვავებით, ესპანელები არ ერიდებიან ზეთის ცეცხლთან შეხება. ზეითუნის ზეთის არომატი იგრძნობა როგორც ცნობილ პაელიაში, ისე ხრაშუნა ჩუროსში. ამ მოგზაურობაში ოსმალეთის მიწების ხსენების გარეშე ფონს ვერ გავალთ, რადგან ოსმალეთში ზეითუნის ზეთი არამხოლოდ სამზარეულოს, არამედ სახელმწიფო წესრიგის ნაწილიც იყო. ოსმალეთის ანატოლიაში, განსაკუთრებით ეგეოსისა და მარმარილოს ზღვისპირეთში ზეითუნის ზეთი ყოველდღიურობის განუყოფელი ნაწილი იყო. მე-16 საუკუნეების საღრიცხო დავთრებში ვხედავთ, რომ აივალიკის, ედრემიტისა და გემლიკის რეგიონების ჭალები სახელმწიფოს მიერ განსაკუთრებული კონტროლის ქვეშ იყო. ევლია ჩელები თავის მოგზაურობის წიგნში აივალიკის ზეთის სიუხვეზე საუბრისას ხაზს უსვამდა, რომ ეს ზეთი იყო როგორც ხალხის სარჩო, ისე სახელმწიფოს სინათლე. ოსმალეთში ზეითუნის ზეთი მხოლოდ სუფრაზე არ ხვდებოდა, მეჩეთებში კანდელები ამ ზეთით ინთებოდა, ხოლო საავადმყოფოებში მას ჭრილობების გასასუფთავებლად და მალვემოვების დასამზადებლად იყენებდნენ. დღეს ჩვენ ანატოლიის უძველესი მიწებიდან დავიწყეთ გზა, გავიარეთ ეგეოსის ქარიანი ჭალები, ვესტუმრეთ იტალიის ხელოვნებით სავსე ბოთლებს და ესპანეთის უსაზრო ზეთის ხილის ზღვებს. ნახეთ, რომ ზეითუნის ზეთი მხოლოდ ცხიმი არ არის, ის ხმელთაშუაზღვისპირეთის ცივილიზაციის არსია. დღეს თქვენ სუფრაზე პურის ნაჭერზე დაწვეთებული ზეთი სინამდვილეში წმინდა სითხის მემკვიდრეობა, რომელსაც რომაული გემებით დაატარებდნენ, ოსმალეთის დასახლებში წამლად ინახავდნენ და რომელიც ფინიკიელი ვაჭრების მარშრუტებს განსაზღვრავდა. გემოების მოგზაურობა.

გამარჯობა ძვირფასო მსმენელებო. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ საინტერესო ფენომენზე, რომელსაც ყველა ხვდებით ყოველდღიურ ცხოვრებაში, მაგრამ დიდ ყურადღებას არ ვაქცევთ. ვიწყებთ გადაცემას სიტყვებით. ჭიქაში ჩადებული კალამი გატეხილი ჩანს, იმიტომ რომ. ეს ერთი შეხედვით მარტივი ფენომენი რეალურად აიხსნება ფიზიკისა და ოპტიკის ძირითადი პრინციპებით. მოდით ეს მოვლენა უფრო ახლოდან განვიხილოთ. იმისთვის, რომ განვიხილოთ ეს ფენომენი, ჯერ უნდა გავიგოთ, როგორ მოქმედებს სინათლე. სინათლეს შეუძლია შეცვალოს მიმართულება, როდესაც ის ერთი ვითარებიდან მეორეში გადადის. ამ მოვლენას სინათლის სხივის გარდატეხა ეწოდება. ჰაერიდან წყალში გადასვლისას სინათლე ნელდება და მიმართულებას იცვლის. გარდატეხვის ეს ფენომენი იწვევს წყლით სავსე ჭიქაში მოთავსებული ფანქრის გატეხილად წარმოჩენას.

კალამს რომ ვუყურებთ, ვამჩნევთ, რომ წყლის ზემო და ქვემოთ ნაწილები არ არის გასწორებული. ეს იმიტომ ხდება, რომ სინათლე ტყდება წყალში გავლისას. გარდატეხის კუთხე იცვლება ჰაერიდან წყალში სინათლის გადასვლისას. ეს იწვევს ისე წარმოჩენას, რომ თითქოს კალმის წყლის ქვეშ მყოფი ნაწილი სხვა წერტილიდან მოდის. ჩვენი თვალი ამჩნევს სინათლის ამ გარდატეხას, მაგრამ ჩვენი ტვინი არასწორებს ამ ინფორმაციას წყლის რეფრაქციული ინდექსით. მოვლენის უფრო ტექნიკურ ენაზე ასახსნელად შეგვიძლია ვისაუბროთ სნელის კანონზე. სნელის კანონი განსაზღვრავს სინათლის გარდატეხის კუთხეს ერთი გარემოდან მეორეში გადასვლისას. ეს კანონი აღწერს მათემატიკურ კავშირს სინათლის დაცემის კუთხესა და გარდატეხის კუთხეს შორის.

0: ეს გარდატეხის ფენომენი ხდება არამხოლოდ კალამში, არამედ ყოველდღიურ ცხოვრებაში, სხვა ადგილებშიც. მაგალითად, არაღრმა წყალში სიარულისას ჩვენი ფეხები უფრო ახლოს გვეჩვენება თვალებთან, ვიდრე სინამდვილეშია. იგივე პრინციპი მოქმედებს აქაც. სინათლე ტყდება წყლიდან ამოსვლისას და ამ შემთხვევაში წყალი გამადიდებელი შუშის მსგავსად მოქმედებს და ახლოებს ჩვენი ფეხების გამოსახულებას თვალებთან. ამ ერთი შეხედვით მარტი მოვლენას რეალურად ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია ოპტიკურ მეცნიერებასა და ინჟინერიაში. ბევრი ოპტიკური მოწყობილობა, როგორიცაა სათვალე, კამერა და მიკროსკოპი, ეფუძნება სინათლის რეფრაქციის ამ პრინციპებს. გარდა ამისა, ბუნებაში ბევრი ცხოველი ნადირობს ამ გაურბის საფრთხეს სინათლის რეფრაქციული, ანუ გარდატეხის თვისებების გამოყენებით.
1: იმიტომ რომ

პარტიციამულ რადიოს მენელებო შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქიესმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველ დღე თურქიეს როით 11, თბილისის როით 12 საათიდან 9:45 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა, გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.